Baninga ya mboka e Baleki na bayaya Boka mwani tembo likambo likwe Liboso ya kosala likambo meka mozindo Mwana soki ya